Ja, och det är det jag var sån biska. Jag kunde ha diagnostiskt skådiga. Jag kunde ha diagnostiskt med att ha kunnat dagar och skådiga ni. Jag kunde ha women's fishing derby. Jag kunde ha i här vapchiga det smitt diagnost. Jag har skått och stödiga att jag har och skådiga dagar i skåd. Och det är det jag gör i ett var sån biska. Jag kunde ha gärna nu i spetsiga att det smitt diagnost måste i skanoche. Vi har gärna nu i spetsiga och dagset. Jag kunde ha gärna nu i spets. Vi har mig nya nu i spetsiga i mig och skådiga. Jag har en stöd och det är det jag har i ett chesby. Jag kunde ha med att min app du spetsiga att det smitt diagnost kan med vanos. Jag kunde ha senior softball. Game like fast pitch tournament. Me do not go to school to stage. I got me a medal.

0: Jag kan ju ignorera på tegna ut sig en i det är i snusmiska en nagelstag nuska där nere på kort James Sweeney tas du går in här och det är ju ett jag det är ju jag här en i när du sitt morgon så för jag kan inte här med snadigen nokten här så sen higen get där net snadiga and ge här här på kort kan se dit dag nuska här kan jag nicht att du går in här kan Jeg snakket den her, jeg synes ikke engang nok dage noget sådan den her. Og det er det, jeg har med snit, jeg er ikke nogen mener i et bare på yoga her. Jeg synes nu snart også, jeg er ikke nogen, vi er ikke run off election, skal jeg det ikke gå. Jeg er ikke nogen, så bliver det, det stemmer nu begge, det er det, jeg det. Jana nu i spits, jag kan ta spats apegnoga jet sabats, vi him jana nu i spits av dagsutska. Det är det här, en mishni jong i tukska, jag kan ta det dit, det dog jag vänjer jem snorsado, gen den nandut sit morgon jem snorsanos, jag vet jag kan ta en nej spitsiga, jag kan ta ett spato dagnoga, jana nu min aptu i spits, vi him jana nu i spits av dagsut. Egno advanced pulse in UK go it my do it check in stream snows launch guess September and issue this quest yeah but you there see jong check this it take and them snow shake egno jj ni shouldn't ji which mark an opportunity going out call Calvin Blacksmith Thomas Neposh you can watch the that squad go you ni go mark an egno ji nash dog Kevin Joseph Mianskim game Philip Petawabino egno I date this again Sinska minje tak sem snusnanske otmakan ge kauts dat skot ge otmakan che wi magnu dogia so ska du tsu bi ji sa paman ai yu de bajmon I am season and askum dog and to make a winska ge magai the winner bin winska ge kawi dean okay yu de bajmon oi ni shu shabi spice ge te che bet mek wa che kum swet mi ubi ek ni bet silancha
1: This is CBC Radio 1, 91.7 FM in Sherbrooke. Today on Commotion.
2: I'm Emil Niazi in for El Amin Abdel Mahmoud. 25 years ago, the R&B world lost Aaliyah, a.k.a. Baby Girl, an artist who...

og man kunne ikke bare sige, at de ikke skal gå og nødt til at svitte noget, der kunne sige. Og den isen, når du siger svitte noget, man skal kunne drabe gå, når skal det med man bedst, end med at det kan en dødse igen hovab, så vi, og når du da som noget præsent, at når du siger med man bedst, at næste shop, kan det gå en dødse igen. Og det er det, at SB og min gik, at man ikke is mand, jeg vil sige, at man man bedst, når du kan sige, at jeg nænder, og kan det gå en hovab, så jeg vil sige, at jeg ikke skal hovab, så og må gå en is shop, kan det gå en dødse igen. Og det er det, at LG4 La Force gik, at man ikke fontas, kan det gå en hovab, kan det gå en hovab, kan det gå en hovab, kan det gå en hovab, kan det gå en hovab, Og da vi hittet seg av Svane Pi og Jabok med Snikjak Shibogamu og når du som presenter snøvner noe jammer man beste så nå ikke og da kusset og man går i høyvapt så gitt nem skiske og skapte skiske så nisje gitt å gå den dårlig nisje også gitt å gå den dårlig og da jeg så var skrek når skjer meg nemske og gitt med man beste og da kusset og med det gitt å gå den dårlig og høyvapt så nem den presenter snøvner noe jammer man beste Han nok då så gick det gången då igen hur det så helt med tag min how jag ska ge sig sketch och upp så gick det också kon då igen backstop shop gett då gott och det så sen ett valdor game mig Amos namn no percent just no no german man bash that show no chow that kush ni så gick det gången då igen och upp så jag också och ni så ni så gett det gången då igen åt mig och hit åt mig och Montreal och no så gett då så ska no chow då kush Jag gick till skägen stabba gick till mjuk tipska och han shop gick till en dosgen. Och upp jag då sås kon. Och jag gick skapta tiska jag gick skott. Nisch no now shop gick till en dosgen.

Jag och det är vad som bishka jag nu jag då nu sist skojiga jag nu jag smed och jag nu då jag och jag kan inte jag nu women's fishing derby jag nu är jag vapchiga det är mitt dag nu jag och jag skojiga jag och jag då jag skojiga och det är jag och jag vad som bishka jag nu jag nu är speciellt att det är mitt dag nu måste jag ska nu jag behöver jag nu är speciellt dagset. I can know Yana no is which be him my near news which I am healthy shigaja. We want to go to the Chesby, Hagano, Toksigan, Medwanos, but that may not do speech a good test which this be Tagnachka Medwanos, I can know senior softball game like fast pitch tournament. Medwanos go to school to stage a gagna medwood by

0: Och till mig knappt så det är det jag är vad som vet ska i Dianga. Och den gitt den har jag gitt den igen henne vid jobbet till mig och det är det jag är MSDC. Jag vet mig att jag inte tjänar att jag ska stå och jag ska säga att jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag ska stå och jag was on biscuit dicta dog, was one p old post. Was we in Chica, Naika Nipnitska, Wapogun Bishamka, which Nitsche could take a chihap to Kogia. I named the Nodit to Bunashim Gunitska, and you to Tawanogia. Gaku Yoga was with Mudget and Gaji Dabits dia. I eskipa chiabits it. A new eots good eo eomonio gaji, it's good magic. Eskagaju dexgajistad abits it. Moma gai, te betua gai a GM hig.
1: Wache hela.
2: Wache.
0: I utai wa saun bitu wa napa chai he, eguna wa isa sai he, wachkia bu da tipsk momak tu hati te tau no, ni ainam da no te tupun hai he, e ji miod meg, e ji jikai apt meg. Danes kut sin ji ai he, danga bit snak chkia, uskit chkia ga di tano su tu wa saun bitu ke kat ustag no tu te tau no.
2: I was like, and
0: I was like, I was going to say,
2: Just like a big holiday, I guess, for them.
0: Janogan had the new year mono, the hit them squads. Stay tagging on her.